0: Ruki a gewokel telefon, kadas fu ve kahavama lesh marskel. So glakum lesh nakulen glaka igna lake o gaira, namata to gesta to nalik glakum lesh nakulen glaka gatas wokel telefon. Kerjer ha fishin runel.
1: But the reach time we may catch the profi now, the screw to. I guess Guhan Tashi's tree, I guess ever Guhan, Mats Kevin Namagarte, Shahas ever telephone.
0: Shah?
1: Nima, I'm so shave over Horby at Waxinski.
0: That's a machine skill,
1: Ach, dear, I'm going to catch the dog along as Kish to Tom. Morris phone, dear Dini, need telephone. It's a vocal annuus, a late telephone. I guess it's a raw machine. Phone, dear, said phone. Extension on. I guess, I'm going to catch Guhan Agalon, my baby goes outside, all it though, digging though. Agus go maith sé bhealach ag an réimeag an de chuid na gaige.
0: Tá puinte agus cúlín, gaidir an alach a ceapta í le ceanna bán
2: se. An gohán ríist, tá an ceapa, maidir hapi, tá politiacht a bain leis rúcha, ní politiacht pártí ar nua. Tá idir áma cint a gúlní, vins a gana sa rúti, agus a vins a kér a rálin tína se agus tína seo. Ní ekim kem lochta vír an gohán, nere glacu leis an gohán, nes nere vír dýnig a úsad. Ach a wáin, gur hánig, gur hídir a cint síso, ná ati cint agus dúrt, ní etam mit kedda hok mit deul se, rakaint ar gohán, kaham mit aire nuam se doch, kaham mit palasi náš unta vein, agus kaham mit telefona hort ar meil, gul chakas ar is meil.
0: Ach, sin agus dýra gatán alik ar án se, lebe fyrir an tabo.
2: Tegi tu, hóðis esin tu gargunt le nolik arin na gólpost, hér dali bint tu gentu leis mellir. Fann ég veit gæsinn tófið hér út svo sér leis mellir.
3: Well, að lárin sér, gó hann lóha nördig henni, bæle, nýð dónum gó dykkið ís kæði vir sjúlugum, mar telefóna hakku, agus fóna hakku, við sendi nýg bæle, agus fóm og lög sér.
0: Beidigur sérta stói, ach tá difríachtí tá amman teárið níhannan gefin, agus gefin gan sír.
3: Níhannan
0: gefin. Tá difríachtí amm búr.
1: Tá kílilega gefin chamá.
0: Agus...
1: Tervil, vísin gefin.
0: Kérdé sen?
1: Vísin gefin, sáin og glúar.
0: Tá, ach góhegs prísúni stói, góhegs tvískurt skrættu átt nývechach ein híl og vann leis.
3: Hénachin gefin og gnóg an einn
0: tíl. Ná, djentum við gomor le nálik fí Fy Israel, það réaltist Israel, agus réaltist na Israel, agus réaltist na Israel, agus...
1: Það sé ekki hann að bekjarta okkur,
0: Það mú íntir Israel, það pobl Israel, það sé sem íblun, agus það sé kynnal klæktag dýna,
1: Það
0: sé ekki hann að pobl Israel, það gann einn onnud að gæst hans, pobl Israel,
1: Ach, að ég elfa hann.
3: Clown hour.
1: Ligent to me. Shaka say we banish no.
0: Oh, shan yin cha.
1: A creation trouble just on that anim na khatir at fat banish na thing to. Shan de niger machine but that is
3: for my guess. Eh,
1: Tom Sassona.
3: Neil Sassona.
1: Oh, na.
0: Cha.
2: Neil.
1: A couple can I check to.
0: Can you to your.
2: Sin jarum at við machine piece sin rí mer nú yrt me fyrir me hin gaina realtas na Israel við. Sá,
0: sin.
2: Beðið gebir na tjóla knolike.
0: Ak gunar rodu vil donal kan fyrir benador. Gunin knú í nar khala hi.
2: Sá, hok me fyrir lag og við me rag og skur hinna me fotball Israel. Den hama sem me pon rodu kint. Star mention negati realtas Israel. Við me rag skriva vadri gishin.
0: Ja, ja, ja.
2: Fotball na Israel, no realtas na Israel við gestar.
0: Agus ni hu svani við ayna. Ami chanadur gidiga gidiga min sad marjara. Tak. Agus mata chanadur unjin kefa.
1: Sí, tá morán rodu ín lítur svo, sí, tá tarðið að nás lagan fókul, að nás Israel, að þessu vil sé bænisna, fænisna, vil sé...
3: Clown hour. Sinn tá
1: pointi, að þessu kúlín ekki, sinn gá okkur, veitum hún híl hérna vilja, sinn tá klúi hér, að þessu glifiga, að þessu tá bænti ekki, sinn lef fúimni og klæk hann vinti, að þessu andakar en trí röð,
2: að
1: hokru, að þú hann kæta gækjana hókala sén, að
0: þessu...
1: Tökki politíakt eginn stæðan, að skoma kén. Sákrúta að það gali genna.
2: Well, það er nefn pýnt að það mísi gali genna. Drána kynnt að hokkrós að það er eitthvað farjar maður sveitir gæligan stæðir. Nýjert mýntin að gælta að það hokkrós að maður ég stöku kæta að það hokkrú í ríf. Gdisha.
3: An kertugut. Sine helgum ruch.
0: Klofi on der schachten, gus klofi na der schachten,
1: wir mit. Ma hat klofi. Stoch da ma hageri we fer.
3: Kein meme to hin den clown aura a glech ben gebale ed fobul Israel.
0: Ni dolem is gschaus doch schon nur kjo gaire, ma ma sie mit der tort realtes. Aura ed Israel. Ah, ni hat doch sein
3: hella gemer. Is cumulum cada has a no le
1: Malik le mother le cliche is dog got integer cliche na cliche and what this is
0: cumulum
1: to have all the nation to mata to get the one in fickle I got some ta cliche and I go go not no there is has now got done and the doctor who go go not can't
0: tell what could since cumulum to the buntus cancer half the father lag tar kolmono hulkha ne gus martiro marxu she's major local shada stole mo da vi ta gest technology garantia agus ni pala khwan lagu she's bala khwan vaur skriv khara agus skun go major fuck lamar cliff so previous guys had a chugger ex go clicke the khan
2: ach ni lutu binis me na druna fair no ban as carnon was clicke no was on the broom elief stuff
0: cha
2: Ik heb een kind, maar dat is niet heel erg. Maar de conclusie is dat Eileen Chakkergas een fuim of fakkel, maar een uimeter kan maken. Dat maakt je op een schachmolle kind. Ik heb een
0: Legolas fi fuim nach gan pointi vi na dinna imni de rini. Mar hompla, ke gar ei lini war hu a khola meriev er machara er banel. Dertur gacht on ochtar is khla gur Evelyn is anem de. Wol tat la ra Evelyn no ei lini fi se.
3: Wol ni len les ge ei lini. Ge
0: Evelyn no ei lini.
3: Ka de gletter de. Agus is ro khumle. Fa de na gletter ro vokh er meden ne. Is cumulum cataglaterum, tata higum of head gloch nel rumagus, quasar gentis and fence bedrum.
0: Tashish
3: ma hagon Eileen Slach. Edrunegen o Hanamara, no o Hirchonel. Well, nimistro.
0: Ma lantin to machesin, Tamit Agasarel go hot anim nochi. I will to go to Balananal, no Balananaul, Erenachin Hisagisha, no will to go to Balanerteric, and not Balanerteric. Sure, I guess I come Kirigas, Pan Hanamara, no Farhanamara. Is Kesht Madar Kato, Jela Leshigesha, will to go to
3: Gulmefagra Glaner Shindit. Bailen an gáil, nó bailen an gáil. Má dertur a gerte, ach gan a bheith rá bailen an náil agus bailen an náil.
1: Sí, Ik denk niet naar de maar naar wel eens dat ik ken hoe mijn toer, ik heb een keer schreef. Ik wist niet dat naar is gegaan, ik wilde schreef. Ik is maar een EIBH schreef voor Life of Ten. En tweede en Evelyn, die is Evelyn en Evelyn, nou, ik heb dat. Ik is de hele maat eigenlijk Eileen, die is Eileen, ik is morgen. Ik heb een geestje jakker dat dan, nou, maat dat ook gaan zakroeien. Bij zijn dekker dit.
3: Evelyn, gelijk Martin, nou, de Rijner, maar gewoon
0: Ni
3: vorst
1: man dochter? Ni vorst, bevor ik hem gong leeg zei en hij me neer. Tarde waren in bekerte genoemd, maar ik weet ook wel in kerte, ik nalik in voor jenen, waar de rode tagele maken naasjunten. Het is een noog naasjunten.
0: Ach, dat voor mij die
1: hadden gegeten tagele maken naasjunten? Ta, landbelly. Ach, was noog naasjunten, is noog toen tieres vette.
0: En je naam is hier jalo, waar je hebben noog RTI, agus noog, noog. Radio na gael tata irrigation.
1: Ni e'n hyn.
0: Ni e'n
1: hyn. Nog telefys na gael gechon yr yd.
0: Ia.
1: Agus mas yn gwyl.
0: So capo dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n d
1: Nisa man kaidjanu un fokul ak bahast.
0: Ono no.
1: Egeni yano. Nila mera gur hartu golu roa delis ak bahast. Enenu egeni yano onos kamach. Anu vakte vak na vor. Erun rod nashun tanesh nor ta dini geishchak nata kyan kyan natiye.

0: Balo hiarif agus fáilta roif galéid o yas da agrán na seachtana sa da chartlan vóhar na lein si. Si ar dím lian 98 dólin ar chláran le inuf agus eistu omid le agalav anavreo a yin brandán farteir le Gianni Franco Sudavon e fiawran na bliana san 98 dó.
1: Fáilta rúd a Gianni?
2: Wel, ta fáilta spith rúd.
1: Chogar a Gianni, ar maile brec, bes, a wechta sa?
2: O, ni maile brec a sa leoch mi si bich. Bín an úr a fardag inan.
1: Wilson the mother hin herself ta
2: Tom Neil Robachan figure die Christach
1: an
2: Schaske kehren nicht
1: ba passt die Jahren du bei der hier
2: nein no knell ah ja ein Problem ja
1: kein hier drin hat mit der mal brak
2: aber ich schon kein ist wo ich hier nicht gum es kühle und mein hast die waren hier rein im Kreuz Tasha was a from gone, who was a marat fad. I say stach and table I clear right for yes, it fad, you tell me my lochy. It here let's do.
1: Who's a marat father fad?
2: Oh, who was a marat? You left a fire lucky to play or slot foot.
1: Mbah. It's kind of like a dust next to number, we don't clear hold in Denver.
2: Oh, talk of question, you can in the key you cousin John Wayne. Oh, we start sale, talking key to knees is away. Oed me hedrat. Kwa sene, fi wani diad laan. Yes, na ladin, chadr shiis, na vis beg kruig, kun kira hogan te mach as tida anastam.
1: Mba, rive naglort?
2: Ni rive norsin, ni rive naglort.
1: Di yen fain di bach me yor lad?
2: Ni adan, ni da hogan yen hann ar nuwa. Mora ti yin ladin noga. Ak vi tida an bahagam, as ladin revolus fahra tim borum.
1: Is gan ysbyd ti adyn ni socket y marag o bawl i gyfeisio?
2: O, fi cro hi sy talafogyn. Ac yn seg, ia mae gyma tîm fy mocht y to. O, ni gyn dren dar wyd marsyn.
1: Dwi'n si chwyr y lad?
2: Hwgwys le mwy chwyr. Chwyrs y ti ddan o'r gwyr, cyti ddan o'r lyth ygys diw. Har i gyda'r syna chwyr y tyn. A ys har i gyda'r mysyn leo hwn i'n tyn ni fe, wylr.
1: A hyn eich, mae'n cwyn eithaf yn maedyn hosnig i'r chwysyn. Mae'n
2: cwyn eithaf yn hosnig i'r chwysyn. Vi en dårlig nødvendig, til jeg stod herfra, der lukker på 10 år til takten. I det er vise dårlig skøn. Stig i Arsjane Hignøynis, og hasten i der Madden Kian. Og jeg spidte gulig i bare her stakkerne Madden til. Så han er misen han ikke nødvendig. Stakker i Arsjom, nå, skil om gammel her. Bare i Iran, jeg tar snu, jeg snu hen, Madden er maler. Bare i Iran, vi er glad til gulig. Det er det.
1: Tja.
2: Nå, And son, now you either glad, family deaf, or glad upon the rolls that the family deaf are. She never did it in a low history, adding and madden. I could say, gala, madden the gala. I could say, Kyobran, pluck, wash the young.
1: Scabay, I'll grab behind it, because it's good to have the notion of Rav.
2: And we shan't be in the bottle, the shun, or a real voice, and knock to you to point real voice. Haha, you still swiss the notion, I'm the dole.
1: Is there other fun of our dulce was?
2: Haha, you still. Nir awdur, a chahad i stol. Nw'n cael ei hun diolo chael ei hwnt. Yn nhw asyn. Ach, badal ym hain grefe diolo gwm o gwaed i. Ys ydol o sgolach. Fe chael blian. Hasaf sy'n sy'n tîn y cael ei blian. TV sy'n blian. Fyngen dwi?
1: Os gwaed i'n mas yn anna fwch o beth o'r ffeth oedd?